A ti bez suza, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Dašte su suza, a ja